ye char da ga chneri dar gun ni khon da u yer jan a kuri tag dang dig chan dur yer dig ya ya jari dar ko cha gyo ja kur yer go kha ya khari tag dang ar gaz ga gu ye chung da ni ri dan jo gi dig thu yel